0: Charming Ultra Soft Smooth Hair tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: WPATFM Patterson, HD1 New York, 93.1 Amor, una estación de

0: Este año, Macy's celebra 50 años de fuegos artificiales. Ven y celebra con nosotros y ahorra un 50% en trajes de baño, 50% en anteojos de sol, 50% en accesorios para la parrilla. 50 años de fuegos artificiales, 50% menos en toda la tienda. Una celebración que solo Macy's puede ofrecer. Compra en la venta del 4 de julio en Macy's y disfruta del 50 aniversario de fuegos artificiales esta noche en NBC y Peacock. Ahorros sobre precios selectos, aplican excepciones.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Recuperarse de una adicción es un logro personal, ya sea una madre joven, un atleta de secundaria o tal vez una pareja casada. El camino de recuperación de cada persona es diferente y no tienes que avergonzarte por pedir ayuda. Llama al 844-REACH-NJ. Consejeros capacitados están disponibles 24/7 para ayudarte con tu recuperación. Llama al 844-REACH-NJ y cuéntanos tu historia. Un mensaje de los Servicios Humanos de New Jersey.
2: WPAT-FM Patterson, HD1 New York, 93.1 Amor, una estación de

0: Patio Perfecto crea el ambiente y la parrilla se roba el espectáculo. Este 4 de julio aprovecha ofertas súper grandes en Lowe's. Por tiempo limitado lleva dos adoquines cuadrados para patio de 12 por 12 pulgadas por solo $3. Y ahorra $100 en una parrilla a gas Charbroil Performance Series selecta de 4 quemadores, ahora $179. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-6, selección varía por lugar hasta agotar existencias, excluye Alaska y Hawaii.
1: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Este 4 de julio estamos celebrando el 250 aniversario de Estados Unidos y ShopRite está aquí para ayudarte a llenar la parrilla. Celebra con ahorros en todos tus favoritos, desde hamburguesas, hot dogs y pollo, hasta los mariscos más frescos y verduras recién cosechadas de granjas locales. ShopRite tiene todo lo que necesitas para hacer que la celebración sea aún más especial. Visita ShopRite.com o la aplicación de ShopRite para encontrar excelentes ofertas del 4 de julio. ShopRite. Estamos aquí.
2: WPATFM Patterson, HD1 New York. 93.1 Amor, Bachata y más.

0: Si alguien está en crisis y corre riesgo de hacerse daño o herir a otros, una orden de protección contra riesgos extremos, o ERPO, puede restringir temporalmente su acceso a las armas de fuego. Eso da tiempo para obtener ayuda. La familia, los miembros del hogar y las fuerzas del orden pueden solicitar una orden ERPO. No son un castigo y podrían salvar una vida. Más información en erpo.nj.gov. erpo.nj.gov.
1: At City Harvest, we believe no New Yorker has to go hungry. With your help, we're on the road 365 days a year, rescuing over 77 million pounds of nutritious food and delivering it free to millions of New Yorkers, transforming surplus food into sustenance, sustainability, and smiles, rallying thousands of New Yorkers to power a network of nourishment across our city, one day, one meal, and one New Yorker at a time. That's how we feed good.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: El martes 7 de julio, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
4: Este es mi destino.
3: Pero solo unos pocos llegarán a la gala cero.
5: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
3: ¿Quiénes serán los elegidos?
6: Me voy a ganar mi lugar en la gala cero.
3: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo Estados Unidos. Martes 7 de julio por Telemundo y Peacock.
7: WPAT-FM, Patterson, HD1, New York, 93.1, Amor, una estación de